yadroluq məzmun qılıb, oqış bütküzgən oquqçılarını iş orni məsuliyyeti, maaş ölçümü, kəsb tərəqiyyat istiqbali və iş orni iqtidarı təlibini bevasitə igiləş imkaniyyətigə igi qıldı. Ürümçi şəhərdiki hər qaysı rayonla, Ürümçi nahiyesinin adem küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqları hər qaysı ali məktəblərgə tayinib, oqış bütküzgən oquqçılarının sani, ögəngən kəsbi, xizmət izdəş muddas qatarlıq asasi uçurlarını hərkət halıtıda udullaşdırıb, təvəlikirki əla sifətli karxana kəsbi oranlarının baylıqı vələn davamlıq çipsılaşdırıb, türküm gübülüb, kəsbi cəhətdən sınaş həbdəliki paliyyətini qanat yaydırdıkən. Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda yurtumdaki yeniliklar sayfamız boyunca anlatış verdik. Qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qarab baqaylik. Akbar Gonxuy akımızınki uçuru qarsaq, Qongda gaz qaçılış punktiri gaz bakken, ötürətdi maşin yokken deb tıraqma bəgən gaz uçurumuzga. Şaushun isimlik anlatışımız, Daniyarcan Yaxşımu Məmmun, Sırı Basqaş Anlamatımən Korlunun, Qarı yolğunda depti RG-ni qulqumğa selib, anlawatman depti rahmat. Programımızni yaqtırıb anlığdanızdan xoş bolduq. İşləriniz oğunçluq bolsun. Sənət yurdunun aldırıqı qaz qaçılış punktidimi, qaz bakan öçürətdi maşin yoxkən degan uçurni Əkbər Qonquy əvqimiz davamlıq əvətib durahmat bəgən uçurunuzğa.

0: Әнді аңлайдығыныңла «Вәтән менің айлам» программысының ярқын ұсым сәйіпсі.
1: Ярқын ұсым.
2: Hürmetli radio dinleyiciler, yarqın ism sayfamızda kürəş qılğıcı ən gözəl ayal Xı Jiaolongni tanıştırırıq. Xı Jiaolong nam mənfəətə verilməy, xalq üçün əməli iş qıldı. Dadıl pis şansıl qılıb, dadıl sınaq qılıb, Şinjanı gülləndirişə özünü bəğişlədi. Bu Xı Jiaolongnun bu torpağa qaldırıb getkən ən səmimi muhabbəti. Yezi pasar kadırdan Qadam-qadam Şinjanın yezikilik məhsulatları pasarını eçiş və danlıq marka qurulışırıqı başlamcı buluşqıcı. Şəxsiyyətsiz, sap bolğan xalıqçıl hissiyatı, boşaşmay kürəş qılıdığan əmili işləş stili bilən, Xı Jiaolong Şinjanın mədəniyyət sayahat yoşurun küçünü urğutub, yezikilik məhsulatlarını işləb çıxırış, setiş yollarını kəngəytib, ammının kırmını aşırıb beyişiqə yardan bədi. O, qısqığına həm qaynaq hayatı arqılıq, yeni dəvirdiki xəliq çakarlarının əsli məqsidi və məsuliyyətçanlıqını ızaqladı. 1979-cı ili Xı Jiaolong Şinjanda Çikra rayonqı yardan verişki gəlgən ayıldə toğılğan bulub, kiçkidinlə otobovlarının Çikra rayonda yıldız tartış, Çikra rayonunu gülləndirişdək özünü beğişləş royiqa varislik qılğan. Xizmətki qatnaşqan dinkin, Егіз әм соғық, чапалық, монғыл күрі чарвычылық районыда о бірінші сәпкі чонқыр чөкіш, аммыға сәмімі мұласымат қылышта чың тұрды. Тәвәлік райондығы әрбір кентті оның қадам

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mısıla? Ertigenlik Haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 27 günü, Şembe. Dehkalla kalendarı boyunca 5 ayının 13 günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mezmallarını tanıştırımız.
1: Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Gowyan'nın muavun zunlisi Ding Shuexiang Şinjan'da təksürüp tətqiq qaldı.
2: Merkez Beyxətər işləb çıxırışını bağlaş, səyyar təksürüş 10-cü qrupsi Şinjan Uyğur Abdonum rayonuğa aşkara və yoşurun təksürüş əhvalını qaytma inkas qıldı.
1: 93 növətlik Cungu Asiya Avropa Körgəzmisinin Şinjan'ı məbləq seliş boyunca sodigar çakırıb, məbləq cəlib qılış tonuşturuş yığını ürümçüdə ötküzəldi.
2: 93 növətlik Cungu Asiya Avropa Körgəzmisi, Cungu Çətəl Mədəniyyət Körgəzmisi əbdəlikinin başlanış teatrı bolğan Muhabbet Naxşısı ürümçüdə oynaldı.
1: Atonum rayonunun 36-cı qıtımlıq məmləkətlik yərikünü başdemilik təşviqat pahaliyyəti ötküzəldi.
2: 2026 yıllık memleketlik emalar futbol levhe talışış müsabıksı Korlu şehirde başlandı. Emdi haberle anlanla.
1: Şinhua agentliği haberi. Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Gowyan'ın muavun zunlisi Ding Shuexiang 6 ayının 25-26 günü Şinjan'da təksürüp tətqiq qıldı. O bunlarını təkidledi. Başşuji Xi Jinping'nin mühim yol yorukunun ruhini əstaydil öyünüp, ızıçılaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılıç tedbirini toluq dəlcayda, umumi yüzlük ızıçılaştırıp, partiya merkezi komiteti belgülep bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közləb, əvzellik, özgeçlikini gəvdiləndirip, yeni kuvvet yetiştirip və zoraytıp, Şinjan ixtisadi və cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını tiz al ılğı sürüş kerek. Ding Shuexiang Cungu Avropa növbetçi poyizi Ürümçi topulmuş merkezge berip İpek yolu iqtisad bəlbeğdeki yadroluk rayon kuruluşunu ılğı sürüş qatarlıq əhvallarını təksürüp tətqiq qıldı. O bunlarını görsətdi. Cungu Avropa növbetçi poyizi Asiya Avropa xalqara transportunun yeni əndizisini barlıqı keltürüp Şinjan'ın tərəqiyyatıqa gayet zor fırsat yaratıp verdi. Rayon orna əvzəllikini cari kıldırıp, ətraptiki dövlətləri bilən ixtisad soda həmkarlıqını çoğun qurulaşdırıp, Asiya, Avropa, Altın Yolu və Qərib keçi bitişdiki Kövrük 5-i istikamını küçəb bərpa qılıb, dövlət işçi və xəlqaradını ibarət qoş ayrılışını ilgir sürüşdə teximə zor rolunu cari kıldırış. Köpkıl ulanma transportunu pahalı ravajlandırıp, rəqəmləşdiriş, akıllaşdırış arqılı kuvvet qoşunu küçəytib, Cungu Avropa növbetçi poyizinin mülazimət süpütünü östürüş. Qatnaş gölümü və yetib yeriş dairisini puxtı qədəm bilən kenaytib, türlük yoşurun xəvib xətərinin aldın elib və onu tügetib, növbetçi poyizinin bir xətər, muqum, ravan qatnaş halıtını saqlaş gerek. Yazda energiya işiltiş yuqarı pəllisi yaqınlaşdı. Ding Shuexiang dövlət elektr toru Şinjan elektr energiya çoğun sallıq məlumat mərkizgi berib, energiya təminatını kapalətləndiriş və Şinjan'ın tokini sırtıqı yetküzüş qatarlıq xizmətlərini təpsili ilgilədi. O, bunlarını təkidlədi. Şinjan'ın kömür, nefit, təbi qaz, şamal, yoruqluq baylıqı mol. Energiya içiş və təminləşini çın tutub, orunlaşdırış, baş quruşunu küçəytib, Şinjan'ın energiya işiltiş ehtiyacını ünümlü qandırıb, bütün məmləkətinin Tomuz Pəllistin ötüşüki küşlük tərək buluş. Bütün məmləkətinin energiya baylıqı strategiyəli kapalit bazısı bərpa qılışını puxtı alğı sürüb, yeni energiya tərəqiyyatını və Şinjan'ın tokunu sırtıqı yetküzüş yolunu ilmi planlap caylaşdırıb, pakiz tokunu ravan yetküzüş, toluq işiltişini əməlgə aşırış gerek. Deng Shuixiang, Xinjiang 1 avgust polat tömir guruhida noqtuluk sahalarda energiya tejash, karbonni tövelletishni tekshirib tadqiq qilganda, qo'sh karbon nishonini amalga oshirish davlatning zo'r strategiyalik tadbiri. Ilg'ari texniki tadqiq qilib yaratish va umumlashtirish salmoqini zo'raytirib, kasb taraqqiyotining tipini yashilligi o'zgartirishni ilgir surish kerak deb ta'kidladi. Deng Shuixiang, Xinjiang Dashi, Xinjiang Yenik Sanoat Kasbi Texniki Shoyanida Millatlar rayonining oliy ma'rif taraqqiyot ahvoli qatorliklarini tekshirib tadqiq qildi. U munularni ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinping Xinjiangning jamiyat muqimligini qo'g'dash, abadiy amillikini amalga oshirishda odam ochquch, ma'rif negiz deb chuqur ko'rsatdi. Xi Jinping yangi davr jungguchi sotsializm ideyasi orqaliq ruhni tavlash, odam tarbiyalashni bo'shashmay chang turib, axloq orqaliq odam tarbiyalashdan iborat tub vazifani amaliyalashtirib, jungxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash. Mavqani boylik ustunligiga qo'yib, ma'arif, fan texnika, ixtisosliklarning bir gavda taraqqiyotiga turtki bo'lib, ishlab chiqarish bilan o'qitishning yug'urilishini cho'nqurlashtirib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishni qo'llash. Oliy maktabni bitkizganlar Xinjiangni gullandirib, chegarani mustahkamlashdiki muhim kuch. Ishqo'rlashtirish bo'yicha tarbiyalash va yetakchilik mulozimat qilishni kuchaytirib, oliy maktabni bitkizgan texim ko'p yoshni Xinjiangda yildiz tortish, Xinjiangga to'hfa qo'shishga ilhomlantirish kerak. Deng Shuixiang Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligi bosh temasidagi muvaffaqiyatlar ko'rgazmasini ekskursiya qilganda yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini bekitib, Xinjiang iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotida har taraflama ilgirlash va tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'lganligini ko'rsatdi. Xinjiangning bosh shuji Xi Jinpingning topshiriqini asta ching saqlab, Xinjiang xizmati bosh nishonini mahkam egilab, yangi boshlanish nuqtasida turli xizmatlarni texim yaxshi tirishib ishlab, Xinjiangning texim go'zal atisini yaratishni umid qildi.
2: Stansimiz xabari. Bosh shuji Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini cho'nqir izchillashtirish, amaliyalashtirish uchun markaz bexatar ishlab chiqarishni baholash sayyora tekshirish 10-chi guruhi bexatar ishlab chiqarishni baholash tekshirish chorasiga asosan 6 ayning 11-chi kunidan 25-chi kunigacha Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida bexatar ishlab chiqarishni baholash sayyora tekshirish bo'yicha oshkora va yo'shirin tekshirdi. Baholash sayyora tekshirish 10-chi guruh siyqinda avtonom rayonga oshkora va yo'shirin tekshirish ahvolini qaytma inkas qildi. Baholash sayyora tekshirish guruhining boshlig'i Wang Baoen Aşkara və yoğuşurun təksürüş əxval nuxdurdi. Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Çin Şaucan ifadə bildirib söz qıldı. Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi Abdonum Rayonluq Reisi Erkin Tunyaz yığın qırya səçilik qıldı. Wang Baoen bunlarını görsətdi. Xinjiang Uyğur Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti və Xalq Hökuməti bexatar işləb çıxırış xizmətiga yüksək əhmiyyət verib, Xi Jinping yeng davr jungguchi sotsializm ideyasını yetəkçi qılıb, xalqni hayat bexatarlığını əmmidən əla bilishdə, taraqqiyatla bexatarlığını bir tutaş planlaşdı çıng turub, joylardagi partiya hukumat rahbari kadrlarining bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini qattiq amaliyalashtirib, darajami daraja tutib, qatlammi qatlam amaliyalashtirib, tuzish andesining tipini ishdan avval oldini ilishga o'zgartirishga turtki bo'lishni asosiy liniya qilib, tutdan tuzish o'tkirlik hujum qilish 3 yillik harakatini cho'nqur olg'a surib, butun kuch bilan zo'r xavf xatarning oldini olib va uni tugatib, avtonom rayon bexatar ishlab chiqarish vaziyatining sijil muqim yaxshilanish yuzlanishiga turtki bo'pti. Bu qitimliq oshkora va yo'shirin tekshirishda korxonalarning bexatar ishlab chiqarish asosiy gavdislik mas'uliyatini amaliyalashtirish yetarlik bo'lmaslik. Bir qism soha tarmoqlarining nazorat qilish, boshqarish mas'uliyatini amaliyalashtirishda farq saqlanish. Xavp qatar yoshirin xavpni birni ko'pki tatbiqlab boshqurish, tizginlar salmiqi yetarlik bo'lmaslik, noqtliq sohalarda bexatarlik xavp qatri gavdlik bo'lish qatorliq masalalarning borligini bayqudiq. Navbatki bexatar ishlab chiqarish vaziyati yanli intayin keskin va murakkab. Wang Bao'en munolarni ta'kidladi. Bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini chingitishqa ching qodilib, bexatarlik bo'yicha oldinish xizmatini birni ko'pki tatbiqlab kuchaytirish. Ediyabi tonishni o'stirib, haqiqiy qo'l silib, qiyinig'i tegish qilib, gavdlik masalalarini hal qilib, bexatar ishlab chiqarish qizil siziqini ching saqlash. Avtonom rayondagi har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari, munosabatlik tarmoqlar korxonalarning mas'uliyatini chingitib va puxtalab, bexatarlik bo'yicha oldini olish tadbirlarini butun kuch bilan yaxshi amaliyalashtirish. Sijil dal kuchab, bexatar ishlab chiqarish bo'yicha tubdan tuzash o'tkirlik hujum qilish 3 yillik harakatini cho'nqur olg'a surib, sun'iy omil keltirib chiqargan ojizlikni kuchab hal qilib, korxonalarning bexatarlikni boshqarish sistemi qurilishi, bexatar ishlab chiqarish fan texnik tirkini yanmi kuchaytirish. Diqqatni zo'r xavf xatarni boshqarish, tizginlashni ching tutish, soxtabozlik qilmishlarga qattiq zarba berish, fosh qilingan yib uchini qattiq puxta tekshirib aniqlash, birni ko'pki tatbiqlab tuzatish xizmatini haqiqiy yaxshi ishlash qatorliq taraflariga markazlashtirib, xizmat solmiqini kuchayib zo'raytish. Qattiq bo'lish talabida ching turib, qonunni qattiq ijro qilib, orqaga yondirib tekshirib, hamkorlashish, moslashishni kuchaytirib, noto'g'ri stil va chiriklikni tuzashni cho'nqurlashtirib, bexatarlikni nazorat qilish, boshqarish bo'yicha qonun ijro qilish sifatini uzluksiz o'stirish, unumini oshirish kerak. Wang Bao'en munolarni ko'rsatdi. Joylarning partiya hukumat asosiy mas'ullari shu rayonning bexatar ishlab chiqarish xizmatidagi birinchi javobgar. Shundoqla masala yoshirin xavfni tuzitishdagi birinchi javobgar. Siyosiy yuksaklikni haqiqiy o'stirib, bosh shuji Shi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur izchillashtirib, amaliyalashtirib, partiya markaziy komiteti Guoyanning tadbir o'rinlashtirmiz bo'yicha to'g'ri siyosiy natija qorishni turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'nish tarbiyasini qanot yoydirishga birlashtirib, oshkora va yoshirin tekshirishda qaytmi inkos qilingan masala, yoshirin xavfni tuzitishni haqiqiy yaxshi tutib, qonun belgilimga xilof qilmishlarda javobgarlikni qattiq surishtirib, javobgarlikka tortib hamda ma'muriy qonun ijro qilish bilan jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizishni jipslashtirishni, qonun nizom bo'yicha amaliyalashtirib, tekshirib bir taraf qilish javobgarlikni surishtirish, javobgarlik tortish va tuzitishni amaliyalashtirish ahvolini vaqtida qaytma inkos qilib, ig'ir favqulodda zo'r hodisaning qat'iy olinib va uni to'sib, xalqimizning hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini haqiqiy kafolatlantirishi kerak.
1: Chen Shaojang munolarni bildirdi. Markaz bexatar ishlab chiqarishni baholash, sayyora tekshirish guruhining oshkora va yoshirin tekshirishi, Xinjiangning bexatar ishlab chiqarish xizmatiga bo'lgan bir qadamlik cho'nqur tekshirish va kuchlik yetakchilik. Sayyora tekshirish guruhi ko'rsatib bergan masalalarni turma-tur selishtirib tuzatish loyihasi tuzib, butun jarayonlik yep xalqlik mexanizm barpo qilib, vazifani inchiklashtirib, surukni oydinlashtirib, plan bo'yicha ish qilib, umumiy yuzlik üzül kesil dəl cayıdı tüzütüb, bexatarlık boyunca tüzəş ixtidarımız və mahiyyətlik bexatarlık səviyyəmizini sistemilik östürübiz. Cayla tarmaqla, baş şuji Shi Jinpingnin bexatar işləb çıxırış doğrusudiki, muyum bayalları və muyum yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çonquru övgünüb, ızıçılaşdırıb, bexatar tərəqiyyat ideyasını puxtu turğuzub, bexatar işləb çıxırış məsuliyyət tüzümünü qatdıq əməliyləşdirib, partiya komiteti, xəliq hükməti tən məsul buluş. Bir iş ornada qoş məsuliyyət buluş. Tang tutup ortak başkuruş, mesuliyetsizlik kılgallarının cevapkarlığını sürüştürüşte ve üç başkuruş, üç cezmende çın durup, noktuluk sahadaki xavip xatar ve ammanın etrafıdaki zor hadise yoşurun xavipini umum yüzlük birmi bir tekşürüp tügütüp, kan bir xatarlıki xavip xatari ve yoşurun xavipini kent külemde birmi bir tekşürüş, Kang dairede tüzeşni çonkur algı sürüp, eğer pevkulatı zor bir xatar işlep çıxırış hadisinin qatdi olduğunu elip, her millet ammasının hayatı, mal mülük bir xatarlıki ve cemiyet umumiyetinin mokumluğunu bütün küşbilen qoğdışı. qonunsizlikka zarba berish, qonunga xilofni tuzash, yuqori besim holatini saqlab, ma'muriy qonun ijro qilish bilan jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizishni jipsizlashtirishni kuchaytirib, qonunga xiloflik qilish, mas'uliyatini ado qilmaslik, chiriklashish masalasini bir gavdalashtirib, takshirib, mas qadamda javobgarlikni surishtirib bir taraf qilib, mas'uliyatini ado qilmaganlarni jazman surishtirish, javobgarlikni qattiq surishtirish, belgilimigi xilofqilik qilganlarni jazman javobgarlikka tortishdek kuchlik signalni sijil tarqitib, kuchlik cho'chitish kuchi shakllantirish kerak. Bahalash sayyora tekshirish guruhi, Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatiga zo'r hodisa yoshirin xavfi javobgarlikni surishtirish, javobgarlikni tortish bo'yicha bejirishga topshirish tizimligini naq maydonda o'tkazib berdi. Maxsus tekshirish guruhi tekshirib bayqagan partiya a'zolari kadrlarning intizomga, qonunga xiloflik qilish masalasiga chetishlik yipuchi kadrlarni boshqarish huquqiga asosan munosabatlik intizom tekshirish reviziya organlarining bir taraf qilishiga o'tkazib beriladi. Yusufjon Mamat, Qodin Kabin, Markaz bexatar ishlab chiqarishni baholash sayyora tekshirish 10-guruhining munosabatlik a'zolari. Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, reviziya komitetidagi munosabatlik mas'ul yo'ldoshlar, Avtonom rayonining munosabatlik tarmoqlari va bexatar ishlab chiqarish komitetiga a'zo munosabatlik o'rinlardagi mas'ul yo'ldoshlar yig'iniga qatnashdi.
2: Stansimiz xabari. Jongog'i eksport qilish temasidagi Qozog'iston maxsus maydon faoliyati hamda 9-chi navbatlik Jongog'i xalqaro import ko'rgazmasiga savdogar chaqirish bo'yicha tanishtirish Shenjang faoliyati 6 oyining 25-chi kuni tushdan keyin Urumchida o'tkazildi. Qozog'istonning muobin zonisi Juman G'arin, Avtonom rayonlik partiya komitetining muobin shujisi, Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyoz tabrik so'z qildi. Juman G'arin munolarni bildirdi. Bu qitimliq faoliyatni o'tkazish rais Xi Jinping bilan Zotong To'qayevning ikki davlatning qo'sh taraflik savdosini kengaytirish to'g'risidagi o'rtaq tanishni amaliyalashtirishdagi muhim tadbir. Shundaqla Qozog'iston bilan Jongoning mangulik umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatini cho'nqurlashtirishning namoyandisi. 2025-yili ikki davlatning savdo summasi 48 milliard 700 million dollarga yetib, ya'ni yangi yuqori saviyaga yaratildi. Navbatda ikki taraf savdosi ko'lamni kengaytirishdan sifatni o'stirish, unumni oshirishga yuzlanmoqda. Hamda ta'minot qurilmasining ko'p manbalik a'lolishi ilgir surilmoqda. Jongo Shinjang, Qozog'iston Jongo savdosining muhim darvozasi. Shundaqla Jongoning O'rta Osiyo bilan bo'lgan iqtisodiy hamkorlikni udullashtirishning oshqishliq tugini. Jongo korxonalarini Qozog'istondagi ishlab chiqarish savdogarlari bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Qozog'iston mahsulotlarini sotib olish doirasini kengaytirish, sherik korxona qurishga taklif qilamiz. Hamda Qozog'istonning O'rta Osiyo, Yevro-Osiyo iqtisod ittifoqi shundoqla texmo keng rayon bozorini ochishdagi ishonchlik supug'i aylantiramiz. Erkin Tunyoz munolarni bildirdi. Rais Xi Jinping bilan Zotong To'qayevning strategiyalik yetakchiligida Jongo bilan Qozog'istonning mangulik umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabati uzluksiz cho'nqurlashdi. Jongo Shinjang Qozog'iston bilan qo'shni Odimiyat aloqasi quyuq. Boshnaqiri Qozog'iston bilan bo'lgan hamkorlikning birinchi sepi bo'lib keldi. Shenjang navbatda rais Xi Jinping va Jongo Kommunistik partiyasi Markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasini astoyil izchillashtirib va amaliyalashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi Jongo Kommunistik partiyasining Shenjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumyuzlik izchillashtirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asos liniya qilib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, yuqori saviyada yetishni kengaytmoqda. Qozog'iston korxonalarining Shenjangning sirtqi ichki supsidini foydalanib, Qozog'istonning texmo ko'p a'lo sifatli yez egilik mahsuloti, o'zgacha iste'mol buyumini Jongo bozoriga kirgizishni qarshi olamiz. Tomojindan o'tkazish, ashyo obroti, transport, savdo mulozimati qatorliq siyosat kapolati tizimini davomli mukammallashtirib, ikki taraf korxonalarining hamkorligini qo'llaymiz. Qozog'iston Obay oblastining boshlig'i Vali, Qozog'iston savdo va birgavlashtirish ministrligining muavin ministri Abdulda Bikov təbrik sözü qıldı. Cungu Xalqıra import körgəsmisi idarısının muavın başlıqı Gıxung, 9-cü növbətlik Cungu Xalqıra import körgəsmisini tonuşturdu. Texmü köp Qazaqstan Qarxanısının körgəsmiyi qatnışıb, Cungunun tərəqiyyət yeng pürstidin pəm bəhirilinişini qarşı alıdıqalıqını bildirdi. Cungu və çət əlinin soğudu sanat sahası vəkilləri nəx meydanda tonuşturdu, həm də həmkarlıq ehtiyacını ilan qıldı. Körgəzmiki qatnışvatqan Cungu, Qazaqstan qarxalları çoğunqur söhbətləşib udullaşdı. Qazaqstanın Cungu'da turşluq baş əlçisi, ministr dərəclik Əziz Mihmalla, alaqtar tarmaqlarının vəkilləri pahaliyyətki qatnışdı. Julie Fenn, Soğud işleri ministerliğindeki münasibetlik yoldaşlar, Abdonim rayonunun münasibetlik oğruları ve pul muamlı aparatlardaki mesul yoldaşlar pahaliyetke katlaştı. Pahaliyetini Soğud işleri ministerliği Taşkı Soğudu Terakiyat İşleri İdarisi, Cungu Xalqıra import körgezmisi idarisi, Abdonim rayonluk Soğud işleri nazardı, Kazakistan'ın Cungu'da turuşluk baş elçihanisi, Kazakistan Soğudu Siyasi Terakiyat Merkezi birlikte baş bulup uyuşturdu. Bu qitimlik faaliyet, çoğun bazardın hem bahirleniş, Cungu'u eksport kılıç temsildeki kursluk faaliyetlerinin biri. Faaliyetini ötküzüştüki məqsəd, Kazakistan karxalarının Cungu'u kılıngan eksportini kengayetişigi süp hazırlap, texmü köp Kazakistan məhsulatının Cungu bazırı kırışigi türtkü buluş.
1: Stansımız xabiri. 9-cü növətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisinin Açlıq Kəsbi körgəzmi rayonu 6-cı ayının 25-ci günü düşdən kəyin açıldı. Abdonim rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi, Abdonim rayonunun rəisi Erkin Tunyaz, Dövlət Açlıq və Əşya Zapsı İdarisi partiya qrupusunun şujisi idarə başlığı Liu Huanshin sarayını açış mərasiminə qatnaşdı, həm də təbrik sözü qıldı. Erkin Tunyaz bunları bildirdi. Bu növbətli körgəzmədə diqqətni özgəçə əvzəl kəsiblərgə mərkəzləşdirib, tuncıq etim açlıq kəsbi körgəzmə rayonu təsis qiliş, dövlətnən Asiya, Yavrupa açlıq işləb çıxırış setiş əmkarlıqını çoğunqırlaşdırış, bir bəlbaq bir yolunu ortaq bərpa qılıvatqan dövlətlərinin açlıq obrotunu canlandırış, zamanıvi açlıq kəsbin tərəqqi qıldırışdək strategiyəlik tədbirini toluq namayan qıldı. Yakınki yıllardan buyan Şinjan açlık bir xatarlıki devletinin çoğun işi diyenini baştan ahir əsti çınsaqlap, bütün memleketinin əla süpetlik dehkançılık, çarvıçılık məsulatları, mühim təminat bazısı bərpa qılış strategiyelik orun bir kitmisini çördəb, özünün iktidarı arqılıq devletinin ihtiyacı mülazimət qılıp, cunguluklarının tamak məsilisini həl qılışqa teximi köp töhfü qoşdi. Mevkani, Şinjan'ın əvzəlliyi qoyub, işləb çıxırış iqtidarını muqumlaşdırış, qurulmanı tənşəş, zapasını küçəytiş, obrotunu ravallaşdırış, marki yartış qatarlıq xizmətlərini sicilçən tutub, əla süpətlik özgəçə açlıq, yağ kəsbini zoraytımız və küçəytimiz. Karxalların açlıq sahəsində işləb çıxırış bilən setişini udullaşdırış, texniki almaşdırış, kəsib həmkarlığını sicil çoğunqurlaşdırıb, Şinjan açlıq kəsbinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqa ortaq türtükü bolışını qarşıya alımız. Liu Huanshin bunlarını bildirdi. Bu növbətli körgəzmədə açlıq kəsbi körgəzmə rayonu təsis qılış, açlıq işləb çıxırış bilən setişini cipsilaşdırış, açlıq bazırı obrotun canlandırışının mühim tədbiri. Şundaqla, bir bəlbaq bir yolunun yuqur süpətlik tərəqiyyatı yuqurluş, açlıq, iqtisad, soda həmkarlıqını kengayetişinin mühim vasitəsi. Yaqınqı yıllardan buyan Şinjan açlıq işləb çıxırış iqtidarını üzlüksiz aşırıb, açlıq kəsib zəncirini sıcıl uzartıb, qımmət zəncirini yüksəldirib, təminat zənciri bərpa qılıb, dövlətinin açlıq bixətərlikini kapalətləndirişkə mühim töhfü qoşdu. Her kaysı rayullar, orullar ve açlık karxanalarının körgezmeki katınışını fırsat dep bilip, evzellik arkalık öz ara toluklaş, öz ara nebiyet güzüp, ten menfaatlinişini yanımı küçeytip, teximu köp kesip türlerini hakiki emeliyleştirip, teximu köp iktisat soğuda hemkarlıkının çunkurlaşışı, pıhtılınışı türtükü buluşunu ümit kılıben. Açlık kesbi körgezme rayonu da açlık arkalık yipek yolunu tutaştırış. Şinjan'ın kelgüsünün bəhirilmiş baş temi.

0: ای سا جام میشتاب تو بگم من ایش کمان دم دا کوله نه رسم تات به وقت تو هبب تو یخشش لعنت میشی ما ترشیب خاکش ماي شنبه شنبه کنی بزه کنون از یه میشتری قاشان از واسیدن نکه چین میکرون از ولن اشلیسیز
1: محمود جان
0: بوده بادوانو یولر کوشانش یولر با مقبول رحمت Hoşun dostlar, təvəndə alınmış dağı bir avarayı toğırlıq bir uçur başını yetkizimiz. 6. ayının 27. günü keçidin 28. günü kündüz geçə Şimali Şincanın qərbi Tarbağatay vilayətinin tağlıq rayonları, Şəxən şəhərinin cənubi, Ürümçi şəhərinin tağlıq rayonları, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbidəki tağlıq rayonları, Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastının qismən rayonları və Altay vilayəti, Turpan şəhəri, Qumul şəhəri qatarlıq çaylarının tağlıq rayonlarındakı qismən caylarda azraq yağmur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı ekan. Bunun içində İli Derya vadisi, Bortala oblasti, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Şeyxənzi şəhərinin cənubi, Ürümçi şəhərinin cənubi, Sancı oblasti, Qaşqar vilayətinin cənubi, Qızılsu oblastının cənubi, Xotan vilayətinin cənubi, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastının şimali qatarlıq caylardakı tağlıq rayonlarının qismən caylarında otdur hal yoki qatıq yağmur. Qismən caylarda qar yağmur yağdı ekan. Şimali Şincanın şimali, şərqi Şincanda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamalı. Şamalı yığızlarda 8-9 bal boran. Cənubi Şincan uymalığının otura və şərqidə 5 bal ətrafında qıypaş şərq şamalı çıxır ikən. Tarbağatay vilayətinin şimali, Tiyanşanın şimali etiki. Cənubi Şincan uymalığı, şərqi Şincan qatarlıq cərlərinin qısmı rayılırda 35 Celsiya gradistin aşırıqan yokur temperaturalı qavarayı görüldü ikən. Bunun içində Bortala oblastının şərqi, Tarbağatay vilayəti, Qarmay şəhəri, Şeyxənzi şəhərinin şimali, Ürümçi şəhərinin şimali, Sancı oblasti, Qaşqar vilayəti, Bayınqulun oblastının cənubi, Turpan şəhəri, Qumul şəhəri qatarlıq çaylarının qismən rayılırda yokur temperatura 37 Celsiya gradusdan. Turpan şəhəri, Qumul şəhəri,

Dostlar, anlavatqınlar, səpirinizdir biz sırdaş proqramısı. Proqramımızdın Xotan Şərik Qarqaşöli 55-ci numarqı jaylaşqanın bərəkət açlıq mayzavati ala itilab qılğan. Tirik və tırt tığlarını bazara salğan tırt soğuk çəklik şirikti ala itilab qılğan. Radio anlıqışı dostlar, səpirinizdir biz sırdaş proqramısı Şincan Radio Televiziya Stansının yanı taratqı əpsi Slow Shooting namaz qədəmini anıldıldı. Proqramımızın Slow Shooting əpsini anlış alanı qarşalımız. Dostlar, proqramımızı orlaşdırılan məzmunlarını anlışını davamlaşdırılatımız. Yeni energiyalik avtomobili setib almaqçı bolğanlar diqqət. 7-ci ayın 1-ci gününü başlap, 2 törlük yeni dövlət ölçümü yol

0: Yep yeni aql taratqu torğa çıqırıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp ijadi məzmunlarını çıxırıp verdi. Yazıqni közü yumup açqıça sürətke aylandıra alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
0: AI aql taratqu oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
2: Solution Aptitali 6.0 Plus nusxasında xalığan çıtallap əndisiz mal setib ala alaysız.
3: Şinjan radio televiziya stansiyasının danlıq riyasetçileri bevasitə görsətib Şinjanın alayını məhsullarını satıdı.
2: Məzilik taamla, yeni meyvə, quruq yeliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjanın alahidi məhsullarını bir günübki bilərli setib alıb, özgəçi mal setib eliş təsiratıqa erişəlaysız.
3: Şinjan haqqında izniş müşiyadan başlanıdı. Dünya bilən bolğan əlaqə müşiyadan başlanıdı.
1: Şinjan radio televiziya stansiyası Solution Aptitali 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rəngdarlıq toldurub səfərinizgə hamra boludu. Hər qaysı app bazarları olma app bazarından Solution Aptitalını çürüb sərxil məzmunlardan huzurunun.
4: Dostlar, programımızın Xotan şəhəri Qarqaşöli 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət Aşlıq May Zavodi alay tələb qılğan. Tirik və tırtıqlarını bazarğa salğan tırıt soy çəkli şirkəti alay tələb qılğan. Radio anlayış dostlar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımızda orlanışdırılğan məzmunlarını 6 işini davamlaşdırıbız. Əmdə radio sayeti səhifəmiz texnolatı bulub. Aqsu, 10 sodiki Tiyanşan tomuru cilğisi.

0: Qadirlik anguchilar, mana shok kuylar bilan tushlik yo'llaringizni biz amra programmamizni boshlab oldik. Unda bo'lsa anguchilar, sizlarni programmamizga qatnashib uchur berishni boshlab kelsanglar bo'ladi. Qaysi yo'llarga ketyapsizlar? Bugun kechki karshanbida qayerlarga mandinglar? Qaysi bog'larga, qaysi tog'larga nishonlab ketyapsizlar? Shu safarlaringizdagi yo'llarning ahvoli qandayroq ekan? Mushaqtiki uchurlarni bagash, bag'an go'zal manzaralik joylaringizni ham bakirligash. Onun başqa proqramımız münasibətik bolğan qatnaşqanlarga gəp sözlərini qığaş, suallarınla boz oturuq qoyğaş, həm qandaq işlər bilan məşğul bolğaş proqramımızı anlayıb atqanlığınızı, etqaş proqramımızğa qatnaşığınızı qarşı alırıq. Köngüllük məzmunlar qızıqarlıq paranlar mükəm qalmasın. Vəsin salonumuz Şinjan 1074.
1: Şoq usulni başlayın.
0: Başlanma, başlanma bizim başlap bolduq.
1: Tatdınızni tik tutun.
0: Rastaydı. Taşlanla.

Onda xosa Anlushla bayi diginimizde ki şok küylerimizde cör bulup canlı kalda kızgılık bile uçurlarını berip katnaş kaysla. Onda xosa Anlushlarımız mınırgın uçurlarını bəgən kena, müş uçurlar qaraydıgan bosaq, Abdikerim Şarkılı Oman Cın Koçisi, Qarbaylanma Otur Yolları, Şarkı Şisan Koçiları Ravanken digen uçurunu bəgən kena, buldu rahmet. Ümit diyen Anlushlarımız Хуянчыны адресы кайсы юл деп учурыйлапсыз. Ама дихала базарынынки кипин кып дигенсиз тукта. А ойлыкы немеге бериң а машылчы уху тараптыки ма нему Чиңдао жа юаннынки кейни тарапыга туура келди. Ашадыки дихала базарга басыңызын булду.

0: bayraz ya ke qılına
1: şişa qayaqma mafros
0: mafros
1: Bavşanlı
0: Ravam ke Bavşanlı Ravam ke yani malımın uyuğu mağdınız mı mafros ya qaytdınız mı ya malımın uyudun Şakırcan deydu, mağımı 6 yıl boptu, dəsəpki yıl bir numarı tatkızğan, şunun 12 numarı tatkızıp bakmadım, dəp, əmina, demek katnaş qaydısı, anlıq rayı qılıp men vatkan şoparlarının birisi de Şakırcan. Özal.
2: Rezeptte Zahiyada kadar havalı dersiman, şimdi gayrı gözüne de yolu sürgülüydü. Maşınlarla bazanı aldı bir yol, müstərpən, kere oran, yıkarabman, alınlı satımla intayın, şu bilgisi de, karışımız revan
0: gendim. Buldum, makul. Yani Şaoşigu tərəflərdə Abdumobilla köprək deyən uçurunu Bəhri bəgən gənə. Yani Əsəncan.
3: Yasın bir izleti söz, ma doğraya xan, sənibdən şiman qalmışı, gençən qalca şişəyə qızıqa atıqa qanda, şimaşın toxuştu, toxuştu, toxuştu, toxuştu,
0: toxuştu, Abayqı anlıqçımız bəgən yolu deyim mən bu ə, şu maşınla aqamaqı soğuşup getkənkən digən uçur. Onda bəlkim şu soğuluşdun mu təsiri buluşu mümkün, şu yolu nisbətdən maşınla köpüyüb gitişi mümkün, ə, diqqət qılıb manqayısla.

0: Абду, карап туруп белки көзүм мында депти бу Абдучу. Бүгүн биздин учурларга карайдыган көзүңүз жокку, эч сөйкрөгүл деп учур жолдапты. Эс абайнын якысы Абду мында учур берипти. Абду икададын учур берипти. Ма жолу мында деди, лоңчан кошулуш траван деди. Деп муш байган учурларыңызды эйлан кылдым. Эс сиз көзүңүз менин карайдыган көзөм ба, сиз көзүңүз жумуп алыкен сиз а? Мен ашу көз буугашка сиздин учурларыңызды көрүп бая ашу жеткиздим. Азыр бир муш достук жолдорда машина бир аз көбүрөөк алайды, тосулуш жок деген учурны саат 10 өткөндө 14-тен 10 жолдоп тике 1-2 минут болду да. Şu uçurğa maylıq uçurlarını başqa uçurun yetkizgüçe ma uçur ötek kitqap tike ma gepni dep qarap otağını bu balınki közüm kögen buğaşqa şu közürüm ködün közemnin nur buğaşqa körüp atqan buğaşqa uçurlarınız yetkizgendi me siz aş müş yıllıqta gözün jumuplu baldı eken siz a mama da paqay qanda buldu ki Yaxşı olan bir kere. Baba anla, ya sizin kulak yok mu ya kulak? Ben yetküzü, siz yolla varız adreptin, ben yetküzü verme, anıtı verme. O anlaydıgan kulak olmasın biraz bika arası he. Közün jumbası bu bika, anlaydıgan kulak olmasın bika arası. Ben ma kulak nışını salcağla kaptım he. Kaharının uçurunu anlaylı ya.
1: Yoluklar ya, kriz yapıp Ha çok usta mama o kanın dalganı ki

Dostlar, bugünkü qanunsuz gəmrə proqramımızda tövəndik məzmullarını orınlaşdırdıq. Yıqında, rəsmalını ilib, saxtımal qaytırış aldamçılqı torda tarqaldı. Proqramımızda aval bu vaxt toxtılımız. Bir ər toyuqsız aləmdən ötüb, 270 min yuan qarızının qaytırış qarəli ötüb getkən. Bank tərəb onun aili təvəllərini əriz qılıb, qarız qaytırışını tələb qılgan. Proqramımızın davamıda, sot məhkəmsinin bu vaxt çıxarğan hökümünü anlaymız. Ахырда кепіл болышты ихтияджан болыш керек деген мәзмұн дегіттанлады болуды. Қинамсы досыла әмді дегіттанла программымыздың тәпсилі мәзмұнларды болсын.

Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, anlavatqın anlay Şinjan radio televiziyası stansisi 107.4 qatnasın et radiosunun qanunsızge hemrağ programısı. Bu programımızın Xotan Şehri 43 yolu 55. numarığı caylaşqan Barikat Aşlıq Mayzavdi. Tırıt Sodi Çeklik Şirketi alayda talap kılgan yukurku uğrularıq rahmet etdimiz. Qadırlık dostlar. Bir ar toyuqsız alamdan ötüp, 270 mın yuan qarızının qaytırış qaralı ötüp ketken. Bank tarap onun aile təvəlerini arız qılıp, qarız qaytırışını tələb qılgan. Əmdi, sot məhkimsinin bu vaxtı çıxarğan hükümünü anlaymız. Jiangsu Nantong şəhər ahalisi Chen Apendi məbləq uburdu üçün 2023-cü ili bir bankadın cəmi 270 min yuan qarız alğan həm də yıllıq ösüm nisbətini pütüşüb, ay boyucu ösümünü boğuş, qaralı toşqanda deyirini qaytırışdan ibarət qarız qaytırış usulunu bekitgən. Amma uzun ötməy Chen Apendi tuyuqsız alamdan ötgən. Şunundan keyin bu 270 min yuan qarız qaytırış qaralı ötüb ketish haltıda durğan. Banka köp qetdim söylegen bolsumu, neticesi bolmagandan keyin Chen Apendining birinci rettiki qanuni varisi, yani onun ayali, kızı ve dadısı anısı üstüden sot mahkemesige dava kılıp, bu töteylendin Chen Apendining hayat vaxtıdiki 270 min yuan qarızni, hem de muddat içidiki ösümü, cerimanı ösüm ve koşma ösüm bulup, cemi 300 min yuanga yakın pulunu qaytırışını talep kılgan. Sot naq meydanında bu töt varız, Chen Apendining mirasığa qarta tüptün oqşumaydığan tallaşını otturğa qoyup, qarız qaytırış məsuliyetini üstüge eliş almaslıqını bevasitə qarar qılğan. Ayalı bilen qızı öz ixtiyarlıqı bilen mirasqa varislik qilishdan vaz keçgen. Şuna onlarının qarız qaytırış cavabkarlıqını üstüge elişi hajetsiz. Dövletimizning axtalab qonun dasturining 1161-ci maddasidagi belgilanganiga asoslanganda, varislar erishgan mirosning amaliy qimmati doirasida varislik qilinguvchining qonun

Qadirlik dostlar, Veşin üstümüzdə kəgə uçurlağa qarsaq dostlarımızdın Zöhrə Bulbul Goya Oho, ey, deyən bir dostumuz bakken, onun da başqa yana Aptikerem, Aysici, Səhər Bulbuli qatarlıq dostlarımız. Şundaq yaxşı məzmullar oralaşdırılıbdı, intan yaxdırıb anladıq, dəb söz qaldırıbdı. Gildəslən sunğan dostlarımız mı bakken, onun da başqa yana Şu qanunsız gəmrə proqramısı arqılıq nurğullığan qanun bilimlərgə egi bola alaymız. Rəhmət, dəb söz qaldıqan dostlarımı bakken dostlarımızdan uçurunu tapışırıb aldıq. Rəhmət dostlar, onun da başqa yana bir qancı yol uçur bəgən dostlarımız mı bakken. Mikray digən dostumuz sesi malının ki aldı da maşinla intayın köp dəb uçur beribdu. Onun da başqa yana Erkencan digən dostumuz mu? Şu şida çəvə tərəpədə abdumu bula intayın köp digən yol uçurunu beribdu. Yana dostlarımızdan Vəli deyən dostumuzmuş o, Dondalyan qarabı qodis tərəblədim, abdumu bula bir qədər köp gənlikin, onda bək tosulub getməbdu, dəb uçur beribdu. Rəhmət dostlar, uçurunlarını tapışırıb aldıq. Şunun bilən qanunsız gəmrə proqramımızın axırı dışıdığan vaxtlarımı yitib gələk dəbdu dostlar. Proqramımızın yaxdırıb anlığınınlağı rəhmət, mən proqramları yasətçisi Qadriya Qaysar. Növbətçi mühərir Zəpər Məhəmdəmən. Xeyr xoş dostlar.

Yaxşılıq sizin namınızını öçürməydi. Yaxşılıq sizin hürmətinizni aşırıdı. Şərəf başqalar üçün yaxşılıq qıladığan, cəmiyyət üçün ün-tinsiz töhfə yaradığan yuqur sifətlik, aktiv yaşayış pozisiyasından kəlidi. Qadirli dostlar, sizə rəhmət etqim bar proqramımızı yaxtırıb anlaşanlarına qarşı alımız. Mən Qadiriyə Qaysar. Dostlar, sizə rəhmət etqim bar proqramımızı Şinjan Radio Televiziya Stansının yan taratqı əbdisi Sılışıtindən masqadəmdə anlatıldı. Proqramımızı Sılışıtindən əbdisidimi anlaşanlarına qarşı alımız. Dostlar, bugünkü programımızga tövendeki mazmunlarını oralaştırdık. İki tal arğamca, bir uzun paypaq, iki canı kutkuzup kaldı. Bu, bir meydan yaxşı niyetteki koş yönelişlik atlanış. Çakılı halıq sağçıları keçiləb yol yürüp, altın tağda 24 saatten artıq kapsılıp kalğanlarını kutkuzup aldı. 5000 kilometrdən alğıgan bir meydan hayatlıq küç ulaş hərkiti bulut terminalda tamamlandı. Qadirlik dostlar. Əmdə də qıtanla, proqramımızın təbsili məzmunlarda bolsun.

bir gap ba. Başqalarınki keyfiyyatı, başqalarınki qılğan iş üçün siz özünüzni azaplab, özünüzninki vaqtını, zehnini sarf qılışınızninki qatti yaşdı yok. Çünki ula öz degen gapga, özü qılğan işqa özü məsul bolış kerek. Siz hərgiz özünüzninki pozisiyasınızni uqtudunuz, özünüzninki köğünüz degen gaplarınızni dediniz. Deyiş, o özünüzning işi, lekin ula qubul qılamdı, qınmamdı, ulanın məsilsi. Çoxum biz şu oylğalarımızni başqalağı desek, ula çoxum qubul qısun, dəb bandaq oylasaq bulmaydı. Həm başqalanın kimi özünün ki, psixikisini, özünün oylğalarını bizgi çoxum zorlap, çoxum qubul qılsılar deydiğen bunda əmdi, bunda divasın bulmaydı. Şuna məncib olsa, aval kəyfiyyatınız, yani bir yaxşılangandın kiyin, paranlaş bir qınla. Əgər paranlaşqıdak imkaniyet bulmay qapqasan, zihninizni ballağı birin, yoldışınızı birin, yoldışınız bilen əgər vaqt yetisi, sayahatke çıxıp kilanla, yakı bulmuşsa, pəyzi kinolanı körüb, müştaq, yıqın ətraptiki sayahat uğruları, muhiti yaxşı, tamahallağı birib, köl içib, bələn tamahlan yap qısınız buldu bu işininki, ılqıbək kırışı ol işininki hajdu yoxcu. Əmdi, qağın yanılam özünüzgə bağlıq, biz anlı mail anlıqcı dostlar bolsun, yak ki biz sizgi təklif fikirini bəgən bilən, yanılam özünüzdən kalısını ötüb, kəyninizgə taşlı etmişsiniz, bu iş kalınızı kırıb oldu. Şun, ən yaxsı, özünüzni aldıraşçılık işçi de ötküzün, vaxtınızni, müşu, zihninizni, ballarınızga, özünüzni küçe yetişke, özünüzni, özünüzgi yaxşı köngül bülüşke, sarıp kısınız, başka kağın artıqçı işla ademle sizge, sizdenki keyfiyyatınızga təsir kılanmaydı. Şuna əmdi açıqışlıq, məsələ özünüzde keyfiyyatınızni yaxşı tutup, əmdi bu işlani kalınızdan keynigi çövrütüp, ətrapınızdaki teximi güzel işləgi diqqətinizni, berişinizni tavsiye kılımız.

Сөйімлі кичік тұслан әмді де қытанлады болдығыны мәктәп ішчі сұрдыда сәйіпісі. Өсмір бокс махирлары барлық күчіні ішқі селіп, бокс сәхнісді махарат көрсітіп, үстілік талашты. Алтай шәхрей вәкілләре командасы асасы мәйданы мұсабақылышып, вылайетлік яшлар өсмірлер бокс лавхат алыш мұсабақысы да яқшы нәтижеге ерішті. Yaqında Yugurayli ösmürlər 2026-cı illik Altay vilayətlik təntərbiyə lotariya slonqısı. Yaşlar ösmürlər boks ləvhət alış müsabıqısı Altay vilayətlik təntərbiyə sarayda oğuşluq ayaqlaşdı. Bütün vilayətdiki 6 komanda, 100-dən artıq yaş ösmür boks mahiri bir səhnədə maharət görsətdi. Altay şəhər vəkilləri komandası 19 kiçik mahiri Jasarat bilan jon tikib musobaqalashib, baturlik bilan ustunlik talashib, qattiq sinoqlardan o'taladigan amaliy kuchiga tayinib 7 oltin medal, 4 kumush medal, 2 mis medalga erishib, kollektiv umumiy nomerda 2-chi bo'lishdek a'la natijani qo'lga keltirib, Altaydagi yoshlar o'smirlarning g'ayrat-shijoati urg'ib turadigan

Mengü vazgeçmeydiğen tenterbiye ruhini tuluk namayın kıldı. Müsabıqı meydanıda kepiyat kızgın buldu. Kızıl, kök kiyim iki tarafının boks mahirleri kadımını callıq yötkep, ucum kılıç bilen müdafiyeni almıştırıp kılıp, udul müşt etiş, ılmap müşt etiş, yögep müşt etişini oda çepdeslik bilen davamlaştırdı. Her kıtımlık ucumuğa ötüşke mahirlerinin künmü gün məşk kılıp, ak kızgın tersingen idi. Bu kitimki müsabakıya bütün küş bilen tayarlık kılış üçün Altay şehirlik boks komandası yıl 5 yılıla məxsus tur boyunca yığıp məşqlendirişini başladı. Ternerler kollektifi okuğucularının ahvalığı qarab ögütüp, komanda azalarının oxşaş bolmağan bədən iğirlik dərəcəsi, asasi səviyyəsigi birləşdürüp, ehtiyacı qarab sistemlaşqan məşq planı düzüb, cismani küşünü toplaş və saqlaş, müştək küzüş mahartını çınıqdırış həmdə, nəx meydandaki müsabıqı vəzitdiki maslışış taktiki məşqini qaratmılıq qanat yaydırıb, komanda azalarının universal maharet ixtidarını ər tərəpləmə östürdü. Ternir Ahad Ekrem mundaq tunuşturdi. Bu qitimqi asasi meydan müsabıqısının ala süpətlik süpsidin paydalınıb, komandımız müsabıqı arqılıq mahirlarını məşqləndiriş, müsabıqı arqılıq adam tərbiyyiləşkə əhmiyyət berib, yaş üsmür mahirlarını əməli müsabıqı təcribisini toplab, özüdiki artıqçılıq və kəmtükçüklərgə toğru qarab, maharətli bəsilşiş davamıda özdün halqıb, xarakterini tavlab, müsabıqı arqılıq məşqini ilgir sürüş, müsabıqı arqılıq üsb yetilişini ilgir sürüşini həqiqi işqa aşırış imkaniyyətigi egə qıldı. Bu qitimqi lavha talışı müsabıqısını Altay Vilayetlik Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayahat İdarisi, Altay Vilayetlik Maharib İdarisi birlikdə məsul bulub ötküzgən. Altay Şəhərlik Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayahat İdarisi qatarlıq orunlar başlamçılıq bilən ötküzüşünü üstəgə alğan. Müsabıqıgə bütün vilayetdiki ösmür boks mahirlarının küçümü cəssəmləngən bulub, təvəllikdiki yaşlar ösmürlər üçün maharət cəhətli fikir almaşdırdıqan, öz xıslıtını namayan qılıdıqan, ortaq alğı basıdıqan kəsbi maharət süpsi barpa qılıb, şu caydiki yaşlar ösmürlər boks tənərkitinin umumlu işi, tərəqi qılışıqa önümlük türtkü bol deyik.

Dostlar, yukarıda Şinjang Radyo Televizyon Stansisi 107.4 katnasının radyosunun Gülgünçler programısı bu içi 65'lik yaktırıp anlığan barlıq dostlarımızga rahmet. Mən Qadir Yaqaysar. Növetçi muharir, Zəpər, mən demin. Xeyr xoş dostlar.

0: جم دز ادبسز مقنا
1: يدر دد هوزر يوم خيوري عمي مالي يولي فينخ قادا يولي غزي خوايان لنو يولي غزي خلال بعض الميوغار وان
0: عالي مالي يولي غن بيربسز ده عالي مالي يولي ين عوات يولي ترب ماشن لا كيب ده ده چه مانان برا سرعت کچور ده برا شن دي شن دي با آر باسلیو اخرانلیک با ما و چه ده بر اشکی بال نتونلیکتن چکرپ اپ من ابتو به خطرلیک اشکی مش یاز که گند بل بال نتونلیکتن چکرپ اپ من مایلی میلی شهر چی میلی تاکتورال و دوستم به کادس کپیز بیرد بالان آیانلا سخ سلامت چون وسون دوستلاجیم و بالان نتونلیکتن چکامانلا بی خطر اول توغزب اپ من الله Yol xəbəri birə ciddi tərəf yol tozulub gedib quruluş qılı səbəblik. Başqa şınlamız mədərəb kəmməl deyil. Turdi.
1: Turdi deyil, evet, yol uçuru, bayağı gəl körüsü başında körtlər çəpti. Atası bir şey yox. Mətlərin cilinki.
0: Oy, ahırca. Yingşan, Şincan yan tərəfdiki yol davən şimali yolu qarab manqandı maşınlar köpkən iltimas, inkas. Muşu Yingşan, Şincanın yer asti maşına çıkış ığızğa aldıdiki yolğa toxtutub almağan bolsaŋlar dostlar mav yol bekta yeni kelib quruluş qıbatıdı depken go bolan inkas qıptı toğra şu yer tosulup ketip bas qoyıb aldığa işli va yol uçuri yaşla bağçısının adıldasa qarap manganda maşınlar bek köp dedi yani endu aqsuudu nimişqi unutup qalasız meni kira yok Aqsu nemişqa unutup qalasız meni kira yok. Bu nime uchiramdi Aqsu sizni unutup qalyapatamda. Ösimliklar bağçısının aldıdaki yollar ravan. Səvi bağçıdı bamike sorab beqinli Adiljan. Ösimliklar bağçısığı keldim men deydi Mahmutjan. Səvi ösimliklar bağçısı uçur bir teras ya. Sizning bu keşulay degen ösimliklar bağçısı düşügensiz. Yolunuzda mağmay, Mahmutcan. Yine uçurlardan Obdurimcan deydi, Adiljan Kaşkaşar'ın yumlak şehir yolları Raban deydi. Rahmet. Yine uçurlardan anlayımız Lior Lioling taksi.
1: Hayır, ziyaret götürdü yolu kavri, halık yolu kavri, koşun yedir Raban.
0: Bulu da bege uçurunlar, köp rahmet. Yine devamlı uçur bege geçmeyi Allah'ı için numarımız XG 1074 FM, Şincan 1074.

Şadın yol xəbəri küçə cənubi 1-ci may otur yolu avtomobillar köp tosluş ba dostlar önümlük paydalanıp qalğan boz olubdı ke deyə uçur yollapdı. Rəhmət bəgə uçur.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yaxşımısızlar? Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 27. günü, Şembe.
2: Ovallı havarayğa nəzər selib baqaylı. Bugün keçirin əti kündüz gecə, Şimali Şincanın qərbi və Tarbağatay vilayətdəki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidəki Tağlıq rayon, Xuddan vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azraq yağmur yağdı. Bordala oblastının şərqi, Tarbağatay vilayəti, Altay vilayəti, Tiyanşanın şimali etki, Cənubi Şincan uymalığı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da 35 Selsiya gradustan aşıdığan yuqarı temperaturluq avarayı görüldü. Bayınqlun oblastının cənubi, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarda temperatura 40 Selsiya gradustan aşıdı. Avtonom rayonun başqa caylarda hava uçuq ya ki bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçədən ət gündəz keçə hava uçuq bəzdə bulutluq bulub, tövən temperatura 24 Selsiya gradus, yuqarı temperatura 35 Selsiya gradus buludu.
2: Əmdə bu qidimqi proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurmız.
1: Avtonom raylıq partiya komiteti, daimi komiteti yığın açdı. Yığında Xi Jinping partiya quruluşu ideyası və məmləkətlik partiya quruluşu xizməti söhbət yığınının ruhini ödü.

0: ki yezlarının zamanıvilaştırışını puxta alğı sürüp, dehqanlarını əmgikiye və əqil parası bilen texmi güzel turmuş yaratışı yetekleş. Aşlıq beyxatarlıki siyasi məsuliyetini qat'i zimmege ilip, aşlıq işləp çıqırışını qollaş, türlik siyasetlerini əməliyiləşdirip, yazının üç işini çın tutup, yukarı ünümlük su tecaş texnikisini zor küşbile umumlaştırıp, yukarı ölçemlik etiz kuruluşunu tezildip, yez iglikinin universal işləp çıqırış ixtidari, süpti ünümünü küçəp aşırıp, yez iglikidə apettin mudapiyalniş, apet zinini yenikiltiş, apettin kutquzuş ixtidarını küçəyitip, bütün yılda yez iglikdən mollosul ilişqa asas iliş. Partiya kuruluşunun yezi kentlerini idare kılışkı yetekçilik kılışını küçeytip, yezi asasi katlan partiya teşkilatı kuruluşunu küçeytip, yezi kent evzel kesplerini zor küşüpler avajlandırıp, ul eslahedeki kemtiklikini toluqlap, yaşaş muhitini tüzep yükseldirip, yaşaşka kesplen şoğulanışkı maskeledigan inah güzel yezi kent berpa kılışını şaraitka karap algı sürüş. Partiya əzaları kadrlarını doğru siyasi netice karışını turguzuş və əməldi körstişki yitəkləb, xalqının çakırlıq eğini küçəyitib, amma üçün köprək yaxşı iş, əməli iş qılıb, qiyin işinə əl qılıb, hər millət ammasının erişiş duyğısı, bəxt duyğısı və beyxətərlik duyğısını küçəyitiş. Baş şuvici Xi Jinping'nin şərqi rayon bilen qərbi rayon həmkarlışış xizmetini daimlaştırıp yaxşı işləş doğrusudaki muhim yol yorqının rohini çonqır ögünüp və zillaştırıp, Şincan'ı nişalıq yardan veriş xizmet mexanizmidin yaxşı paydılınıp, şərqi rayon, otur rayondan kəsiblərini yötkəş burısını çın tutup, Fujian, Ningxia həmkarlışış qatarlıq paydılıq təcrübələrini ögünüp və onundan örnek ilip, Şincan'ı yardan beruatkan ölkə, şəhərlər və şərqi rayon, otur rayon bilən kəsib cəhətdə öz ara toluqlaş, xadımlar həm türtkü buluş, öz ara texniki ögünüş, qaraşlı ortaqlışış, stil cəhətdə öz ara örnek elişini səcil çonqırlaşdırıb, əvzəl kəsiblərinin dərəcəsini mas östürüş, qoş yönülüşdə quvvət qoşuşunu ilgiri sürüb, texmi yuqarı səviyyədə öz ara nəbiyyət güzüb, ortaq məntbətliniş, ortaq tərəqi qilişini tirişib əməlgə aşırış. Rayon işçidə daimlıq əmkarlışıb, yardan beriş, yöləşini puxta qanat yaydırıb, namratlıqdan qutuldırış ötkiligə ucum qiliş nəticilərini sicil müstəhkəmləb və kəngəytib, köləmlik qaytı namratlışış, namratlışış görülməslikdə dövən çəkini çınsaqlab, yezi kəndlərini umumizlik gülləndiriş xizmetini puxta alğı sürüb, rayonlar tərəqiyyatının maslıqını üzliksiz küçəyitiş gerək, yığında başqa işlərimi mühakimə qilindi.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaojang tünögün Ürümçidə Malaysiya Jongo Sodi İşleri Kengişinin rəisi Lu Cheng Chuan bilən körüşdi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Bing Tuan'nın cınvayı He Zhongyou körüşge qatnaşdı. Çin Şaojang, Jongo Komünistik Partiyası Şincang Uyğur Avtonom Rayonluq Komiteti, Avtonom Rayonluq Xalq Hökuməti və Şincang İşləp Çıxırış Quruluş Biyantuanıqı vakalətən Lu Cheng Chuan və onun həmrahlarının Şincanga 9-cü növətlik Jongo Asiya Avropa Körgəzmisiyə qatnış üçün kəlgərlikini qarşı aldı. O mındaqdırı, Jongo bilən Malaysiya deniz ayırıp durduğan dost qoşnılar. İki dövlət rəhbərlərinin strategiyalik yetəkçiliginə Jongo-Malaysiya münasibəti tarixdəki ən yaxşı məzgilgə kirdi. Jongo Komünistik Partiyası 18-ci qurultayından buyan rəis Xi Jinping və Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küçlük rəhbərliginə Şincan yeni dəvirdəki Jongo Komünistik Partiyasının Şincanı idarə qilish tədbirini tuluq, dəl cayıda, umum yüzlük izcillaşdırıb, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatda dünyanın diqqətini tartqudək zor müvəffəqiyyətlərini qolğa gəldirib, tərəqiyyat ən yaxşı, özgürüş ən çoğ bolğan, hər millət amısı ən köp əməli nəbki erişkə tarixi məzgilgə qədəm qoydu. Yığın qiyyılardan buyan Jongo Şincanın Malaysiyanın yerlikləri bilən bolğan hər sahə həmkarlıqı künseri qoyuqlaşdı. Malaysiya Jongo Sodi İşleri Kengişi Jongo bilən Malaysiya ortaq qurğan qoş tərəflik Sodi İşleri aparatı. Jongo bilən Malaysiyanın Soda məbləqsəli şəmkarlıqını ilgiri sürüşcəyətdə mühim rolunu cari qıldırmaqda. Kengəşinin Jongo Şincanın münasibətlik tarmaqlar bilən bolğan alaqını küçəyitib, iki tərəfinin

0: ھۆكۈمەتنى ئۆزئارا ئېتىراپ قىلىش، قانۇن مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەپ، تېخىمۇ ئەلا، تېخىمۇ مۇكەممەل، تېخىمۇ كونكرېت، تېخىمۇ ئىنچىكە، تەپسىلىي ئادەم كۈچى بايلىقى مۇلازىمىتىگە ئىگە قىلدۇق. 6 ayının 26 günü ötküzülgen Guangzhou'nun məhsulatlarını Kırgızistan'a eksport qilish təminat bilen ehtiyacını udullaştırış yığını meydanıda Kırgızistan Jongo Şinjan İqtisad Soda Həmkarlıq Mərkəzi Guangdong ölkəsindəki Qingyuan Tianan Zhigu Pan Texnika Kəsiblər Bağçası bilen həmkarlıq kelişimi imzaladı. İki tərəf Şinjan Çegra rayon mehmanxanasındakı Guangdong Yuan Tou Zavodı Ұттыр Азия мәркәзлік сетвеліш мәркізігі тайынып, тәмінат зәнджірі системісіні ұтыллаштырышыны ішқашырмақчы болды. Тиян-ән жүргу пән техника тәрәқият күрухінің лидері Ли Джие мұндақтыры. Бұ Джонго Азия Европа көргезмісіге түнді қатнешіміз. Гуандондығы Юэнту зауытыдың 60 нәтчіні біріктіріп, Kırgızistan'daki 23 karxana bilen dəl cayda udalışıp, Guangdong karxanalarının Uttur Asya rayonudaki bazarını kengaytışıga yeni yol açtıq.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayonunun ərqəs çaylardaki karxanalar 9-ci növətlik Jongo Asya Avropa körgəzmisiga bağlı qatnışıp, tərəqiyyat soğudu pırıstı üstədi izdəndi. Bu növətlik körgəzmidə Aqsu vilayətinin xas bağ orman, yeşil yeməklik, Yeni energiya, yeni material, madaniyat sayohat, madaniyat ijodiyati, inchki pishiqlash qatorliq ko'p manbalik ko'rgazma buyumlari markazlik ko'rgazmaga qo'yildi. Xinjiang He Yugo yezigilik taraqqiyot cheklik shirkatining mas'uli Zhou Jinsong muxbirga bu qitimki ko'rgazmaga yeni mahsulotlarini olib kelganligini aytib mundoq dedi. Bu qitimki ko'rgazma uchun bu xil aroqni maxsus echdi. Təxminən 35 gündə 60 şərbətə sıxışdın eçitişqıca bolğan cəriyanını tamamıldıq. Bu xil körgəzmə əndiyisidən paydılınıb, Aqsu'nun almısıdın eçitilğən alma arıqını vətinimizdən cay-caylarıqı yetküzüşünü ümit qılımız. Altay vilayətinin 19 türdiki 85 xil əla süpətlik deyqançılıq, çarvıçılıq məhsulatı, 5 türdiki 18 xil sanat yasımıçılıq məhsulatı, həm də 39 xil xas mədəniyyət icadiyyət məhsulatı inçik tallınıb, körgəzmədə mərkəzlik namayan qılındı. Bu məhsulatlar tövgü tivitədən işləngən qartiyyiliş kimi, sünni almaz, ciğan yürüşlük məhsulatları, tövgü sütü talqını, soğuk su məhsulatları, altay itbiliqi qatarlıqlarını öz içiga aldı. Xinjiang Kangyuan Biotechnika Guruhi Pay Çeklik Şirketinin Setiş İşlerine Başkuruş Direktori Li Chunyan Mındahtırı. Çoğun meyvelik ciğan botkısı, organik çoğun meyvelik ciğan meyve talqını qatarlıq yürüşlük məhsulatlarını ilip geldik. Bu, xalqara köznekten paydalanıp, Xinjiang'nın xas şirnilik meyve kəsbinin sehri küçünün namayan kılışını ümit kılımız. İli Qazaq Abdonom oblasti körgəzmə orninin kölümü 622 kvadrat metr bolub, yeşil yezigilik məhsulatları, ilgar jabduq yasımıçılıqı, toqımıçılıq, kiyim keçək, qızılma baylıqlarını inçiki pişiqlaş qatarlıq, nuqtılıq sahələrini öz işçi qalğan 52 karxana körgəzməgə qatnaşdı. İli oblasti 6 ayının 27 günü dövlət işçi və xalqaradiki dostlar çəmbirikini pahalı kən aytış üçün sodigar çakırıp məbləq cəlib qiliş boyca tolmuşturuş yığını, əmdə Asiya-Yavropa ixtisad sodi kengişiş, əmkarlişiş, almaşturuş pahaliyyeti ötküzdi. Qorğas şəhərlik sodi işləri idarisi, partiya qrupsinin əzası, idarının muavın başlıqı Zhou Hongjian ındaxtıdı. İşki cəhətdə qarxanlarının sırtqı setiş yollarını kəngaytışıqə, taşqı soda zakazını qolğı kəltürüşüqə küş qoşımız. Taşqı cəhətdə Qorğas Porti, Xinjiang Erkin Soda Sınaq rayonu, Qorğas Bölək rayonunun siyasət paydısını tolıq qozğıtıp, sodigar çakırış, tonuşturuşunu dəl cahidi qanat yedirib, ekskursiyəgə kəlgən sodigarlar baylıqını əməli soda zakazı və əməliləşkən türgə aylandırışını qolğı kəltürümüz.
0: Stansımız muhbiri Gao Manhui xəbər qılıdı. 9-cü növətlik Jongo Asiya Avropa körgəzməsində süni əql, yuqur dərəclik jabduq yasımçılıqı qatarlıq sahələrki aldınqa qatardaki nəticələr mərkəzik namayan qılındı. Körgəzməgə qatnaşqan karxanalar körgəzmə supsıqı tayınıb, məmləkət içi və sırtırki bazarını paal açdı. Bu növətlik

0: ساناتلىق كۆرگەزمىگە دۇنيادىكى 500 كۈچلۈك كارخانا، جۇڭگودىكى 500 كۈچلۈك كارخانا قاتارىغا كىرگەن كارخانا كەسپىي تۈجۈبىلىك، ئۆزگىچە يېڭىچە ھەمدە يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كارخانىلاردىن بولۇپ 300-دىن كۆپرەك كارخانا توپلاندى. خۇاۋېي تېخنىكا چەكلىك شىركىتى ماشىنا بىلەكلىك قەھۋە ماشىنىسىنى كۆرگەزمىگە قويدى. Bu maşını biləklik qəhvə maşınısı 5 minutqa yetməyən vaqtda istakan eləş, qəhvə dəmləş, qəhvə yüzüdə gül nusqısı çıxırışdək bütün yürüş tərtibini naiti ravan tamamlayalaydı. Şirkətinin düşəndürgücüsü Feyciye, muxbırğa, bu növətli körgəzməyə yenə süni əqil texnikisi tayınadığan sahə boyucə nurğun həl qılış layihəsini elib gəlgəlikini eytib mındaqdırıq. Huawei şirkətimizin aqıl hesablaşma supsunu əsas qılıb yaratqan aqıl şəhər, aqıl nefti, təbii qaz, kan baylığı cəhətdəki texnikalarını elib gəldik. Şinjanın yuqarı dərəcəlik jabdıq yasımçılığındakı zəncir beşi karxanası bolğan alayda transformator sanayiti pay çəklik şirkəti bu növətlik körgəzmədə dövlət içi, hətta dünya boyunca tuncu yürüş, yuqarı besimliq tok yetkizüş, besim özgərtiş, yeğincə energiya sistemsi qatarlıqlarını öz içigə alğan köpxil elektr energiya jabdıqlarını körgəzməgə qoydu. Alayda transformator sanayiti pay çəklik şirkətinin müavin lideri, strategiyalik məbləq silişqa məsul baş direktori Zhou Jing bu növətlik körgəzminin şirkətinin bir bəlbaq bir yolunu ortaq bərpa qılıvatqan dövlətlər bazarını etişini qımmətlik fürsət bilən təminləgənlikini büldürüb mundaqdırı. Bəhrəyin, Ərəb Birləşmə Xəlifiliki, Özbekistan, Türkmənistan qatarlıq dövlətlərdən kəlgən xiridarlarını kütüb aldıq. Bu xeridarlar yeni energiya türləri, su elektr türlərini etiş qatarlıq cəhətlərə küçlük qızıqışı barlıqını ifadələdi. Bu qitimqi körgəzmə pürüstəgi tayınıb, zor bir türküm yeni xeridarlar bilən tonuşduq. Bu şirkətimizin kəlgüsüdə bazar etişimizi tepilğusuz pürsət bilən təmilədi.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qıladı. Kesek altın devletleri rakamlı kesip ekologiyası hemkarlık doğru şehir tügünü kuruluşu 6. ayının 26. günü Ürümçi'de resmi başlandı. Bunun da kesek altın devletlerini tutaştırdığın otura Garbi Asya'yı təsir görüstüdüğün rakamlı kesip maslişiş tügünü berpa kılınıdı. Kesek altın devletleri rakamlı kesip ekologiyası hemkarlık doğru da şehir tügülleri vasıtı kılınıp dikkat, sünni akıl, hesaplaş küçü, ul kuruluşu, çegira halkıgan elektronluk soda, yeşil rakamlık teknika katarlık sahelerge merkezleştirilip, siyasette öz ara ravallaştırış, teknikadan ortak behirliniş, bazarını ortak kuruş, ıhtisaslıklarını ortak yetiştirişten ibaret hemkarlık supsu berpa kılınadı. Ürümçi 1462 umumi kuruluş yirik planı ramkısını çördep tügün kuruluşunu kanat yaydırdı. Bu bir uçurlaştırış çoğun yolu berpa kılış, rakamlik kuvvet koşuş cehette namayan kılış, kesip zencirdeki teminat ihtiyacını udullaştırış katarlık tört çoğun supu berpa kılış, hesaplaş küçü, sünni akıl, rakamlik mahsulat yasımcılığı katarlık altı çoğun kesipnin terakkiyat yönelişini uğurlaştırış. İki çoğun terek sistemisini mükemmelleştirişini öz işe alıdı. Ürümçerlik Sanat ve Uçurlaştırış İdarısının muavin başlığı Zhong Yanfeng mındaqdırı. Ürümçedeki rakamlaşken kesipler ve yumuşak ameli küşkü ige karxanalar mahsulat kımmetinin ilgilen nispeti cahette Şinjan'da 20'den köprek nispetini ilgilaydı. Karxanlarının terakkiyatı kesip asasığı ige bulupla kalmay Şinjan'da yetekçilik rolgu ige. Şərqi qısımının texnika ixtidari və ixtisaslıqlar əvzəlikini Şincanğı kirgizib, kəsb zənciri cəhətdə bütün zəncirlik toplaşdırıb, Ürümçini təsir görstiş tügünü qılımız. Ürümçi 2025-ci ili 12-ci ayda məmləkət boyuca kesək altın dövlətləri 2-ci rəqəmli kəsb ekologiyası əmkarlıq toru şəhər tügünü buluş təsdiqiqə erişdi. Zhong Yanfeng, Ürümçinin alaqadar rəqəmlik ul əsləhələrini pahalı orınlaşdırıb, rayon həmkarlıqı da coğrafiyalik orını cəhətdə qoşunu buluşdun, rəqəm cəhətdə qoşunu buluşqa tez yüzlənişkə bütün küçü bilən törtkə bulub, rayon rəqəmlik kəsbi cəhətdə ortaq yuğurluş, öz ara ravallaşdırışını işqan şurduğalıqını bildirib mındaq dedi. Alaylıq, Şinjan'da bir qısım çegira alqıqan xalqara sallıq məlumat mərkizi qurğılı. Bunun da yana çegira alqıqan elektronluq soda, çegira alqıqan əşya obu.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas dalışı.
1: Rəqabətki tolğan müsabıqa meydanıdın sizge ən tez və ən yeni uçurlarını yetküzgücü
0: Tentarbiye və sağlamlıq proqramısı.

Qadirlik anglıqçılar, endi biz Şinjan derecedən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı, daimlik müsabıqısınınki aldınqı 5 aylanma juglan 5 aylanma müsabıqılırdaki ən şu toğırsı sözləb birimizə. Juglanma numarğa ən köp erişkən komanda, Qashqar komandası 4 meydan müsabıqıda toluq qalbı qılıp 12 juglanma numar bilən birinci orunda durdu. 6-nın 20-ci günü keşte qarşı tərəf meydanında müsabıqı oynayan Qashqar komandası 2-ge qarşı 5 netice bilən Qızılsu oblastı komandasını yenip Merdanlaça Uda 4 meydan qalbını qoluq keltirib 12 juglanma numar bilən Cənub müsabıqı rayonidagi juglanma numar taxtısında birinci orunda durdu. Həm də 2-ci basqıçlıq müsabıqa qatnaşı salahiyyətini müddətdən burun muqumlaşdırdı. Ən köp top kırgızgan komanda yanla Qashqar komandası bolup, 4 meydan musabıqıda cəmi 11 top kırgızdı. Bunun içi de ən köp top kırgızgan 1 meydan musabıqı 6-nın 20-ci günü qarıştırap meydanıdaki Qızılsu oblastı komandası bilen ütküzgan musabıqı boldı. Ən az top kətküzüp koygan komanda İlik komandası bulup 4 meydan musabıqıda pekat 1 top ketküzüp koydu. Növette ilik komandası 2 meydan yenip 2 meydan tanlaşıp uhturup koymasıq tek netice bilen 8 juglanma numarığı erişip Şimali musabıqı rayonedeki juglanma numar tahtısı da 2. orunda oturdu. 4 meydan musabıqıda cemi 3 top kırgızıp aran 1 top ketküzüp koyup 14 komanda içi de en az top ketküzüp koygan komanda bop kaldı. Polatta Kaysar iradi bilen mudapiya kılıvatkan bu komanda top mestarlarını çoğunqır təsirləndirdi. Ula 6-nın 27-ci günü qarıştırap meydanıda Tarbıqatay komandası bilə musabıqılaşdı. 7-nın 5-ci günü öz meydanıda Ürümçü komandası bilə musabıqılaşıdı. Ən köp top kırgızgən topçıla. Mərgəli

Дектанла давамлык тән тәрбия хәбәрләре булсын. Дөнья TikTok топчылар кәсби берләшмәсе Америка юрышлык мусабакасы рәсми мусабакасының чек тартыш җәдвеле элан кылынды. Ваң Чучен белән Джо Чи Хау тунҗа айланмады мусабака кылышыды. Шу яр вакыты 6 айның 26 көне Калифорния штатының Лос-Анджелес шәһәрендәге Онтарио йыгын мәркезенә Дөнья TikTok топчылар кәсби берләшмәсе Америка юрышлык мусабакасының салаят мусабакасы башланды. Рәсми мусабака 6-нчының 28-нче көне башланды. Бүген сәһәрдә рәсми мусабаканың чек тартыш мурасымы үткәрелде. Дәүләтебез командасы ва Америка командасы топчылардан Ван Чучин, Канак Джаха, Чен Йе ва Ван Аймела тәнәркәчләре вәкиле сүптедә чек тартты. İmza qoyuş cədvəliyə əsaslanğanda Wang Chuqin bilan Zhou Qihao tunca aylanmadığı müsabiqada müsabiqələşdi ekan. Sun Yingsha bolsa Liu Yangzi bilan müsabiqələşdi ekan. Dövlətimiz ayollar gimnastika komandası Asiya yaşlar müsabiqəsinin kollektiv və şəxslə ümumi maharət turda çempionluqnı qoluq gətirdi. 6-cı ayın 26-cı günü 19-cı növbətlik Asiya yaşlar gimnastika ləvhə təlişiş müsabiqəsinin ayollar müsabiqəsi Guizhou ölkəsi Zunyi Şəhərlik Olimpik Təntərbiyə Mərkəzi də başlandı. Dövlətimiz komandası kollektiv turda altın medalğa erişdi həm də şəxslə ümumi maharət turda birinci və ikincilikni qoluq gəldirdi. Kollektiv əlqılğış müsabiqəsi yağaçatın səkrəş, igiz pakar turnik, tangponluq yağıcı, erkin gimnastikadan ibarət 4 turnu öz içə aldı. Dövlətimiz komandası ümumi nəticədə 163 номер белән алтын медальга, Япония командасы 157,329 номер белән көмеш медальга, Казахстан командасы 144,462 номер белән мис медальга эрешти. Шәхсле умуми маһарат турының әл кулгыч мусабакасыдә дәүләтебез командасыдан Джон Чи умуми нәтиҗәдә 54,799 номер белән алтын медальга, Чен Зыян 53,965 номер белән көмеш медальга. Япония командасыдан Нәйе Йоя 53,032 номер белән мис медальга эрешти. Алтынчы айның 27-нче көндән 28-нче күнегечә Азия лавха талашыш мусабакасы белән Азия яшьләр мусабакасы берле вакытта аялларның 4 яки төрдәге мусабакасының хәл кылгыч мусабакасын үткәрде. Дәүләтебез аялла баскетбол командасы бәдән иктидарын күчәйтеп, техника мәшкы кылып, әмәли рәкабәт сыныгын күтеп алды. 2026 yıllık Dünya Lonqisi Ayarlar Basketbol Musabıqısı və AIG Minguvu Asiya Tənərkət Musabıqısı qə təyərlik qılış üçün Dövlətimiz Ayarlar Basketbol Komandası Beycan Təntərbiyə daşı ötsədə 2 aydın köpürək yığılıb məşq qıldı. 6-cı ayının 26-cı günü baş teyirinleri Gong Lu Ming keyinki bədən qızıtış musabıqısı arqılıq məşqdiki artıqçılıq və kəmçiliklərini xulasılab, komanda əzalarının artıqçılıqını cari qıldırıb, yetərsizlikini tügütüb, texniki, taktiki, bədən ixtidar və psixika cəhətdən müsabiqəyə yaxşı tayyarlıq qilishni ümid qıldığanlığını bildirdi. Dövlətimiz ayollar basketbol komandası şu günü uçuq məşqləndiriş dərsi ötdi. Bu məzgildə Beycan Təntərbiyə daşıyısı ərlər basketbol komandası bilən bir meydan oqtuş müsabiqəsi ötküzdü. Qulumiyan Munulanı bildirdi. Çıqqaydın köpərək vaxtda komanda dəstəbki məzgildə bədən ixtidarını əstəki kəltürüş və şəxsi texniki məşqini asas qıldı. Kiyinki məzgildə taktiki məşqi ögünüş həm də qarşılışış məşqini tədirici köpəytdi.

Sağ. Osmanjan kimdir hazır? Yaşarjan yaxşımı? Mən yaxtırıb anlavadım mən. Avazınız çapcanlaydı, uçuq çıxıvadı deydi. Buldu rəhmət. Veyli veyli dedi hazır. Yaşarjan yaxşımı? Burlu şırığını onğa yıqıb, solğa burulğan şoförlərini nemigi oxşasaq bola. Şunda mı mağamdı əmdi? Tas qaldım abay soğuşup yetkili deydi. Onda mağmağla uçıraqını mıyaq vurup koyup, özanlı mıyaq kessanlı qanda oldu. Kemi geldi bir şey bu.

不是，俺们这边是潮流拉不多，有好难路，新华北路的明源西路，这一节阿不多么不拉，可不给你下点钱吧？对的，哎，不多。Aziz dostlar, tümende Zulhumar Zəbər orunluğun Köklem namlıq naqşını alaylı.

Кристал аргамча бир узун пайпак икки жанны куткузуп калды. Бу бир майдан жакшы ниеттеги кош жөнөлүшлүк атланыш. Бу икки күндө бир кыскысын турду бекле алкышланды. Кыскыгына 5 саатта бу кыскысынын турдуки таркылыш саны 5 миллион кетимден ашты. Бу ишни 6 айнын 22-нчи күнүнөн башлап сөзлөшкө туура келеди. Şu günü Çerçen nayasıda o da qar yağmur yığıp kelkün geldi. Yuengang Chao xizmetdişi bilen bilə avtomobil haydab taq qarap mangdi. O su besip ketken yoldan ötüp atqanda kelkün tuyuqsız şiddet bilen ulğıyıp avtomobil suğa qarıq bop ketdi. İkkelen şiddetli kelkün yaqınında qapsılıp qaldı. Suning çoŋqurluğu 1 metrdən aşatdı. Ular qırğaqqa bermamaqçı boldı. Amma kelkün ularni arqa-arqadan yiqitib etdi. Putlarimi surilib yarlanib, 3-4 metr yiroqlikka yiqib ketdi. Bu yo'l bo'lki davlat yo'li 315-chi liniyasiga 80 nech kilometr keladigan chatrak joyda edi. Odatda bu joydan o'tadiganlarmo nohita az edi. Dal shu vaqtda chorvachi Qaysar Masum ayoli, onasi va bir do'stini ilib chorvachilik rayonidagi tog'dan tushib kelyapti. Kelkün onlarının mı yolunu tozu alğaçka, amalsız, avtomobilini toxtup saqlaşqa məcbur bolğan idi. Şu vaqtta onlar su içidiki Yuengang Chao şikkeylənni görüp qaldı. Qaysar şikkelənməylə, avtomobilini tüşüp onlarını qutquzu alaylı

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın canıb və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xayrlı keç Ürümçi. Xayrlı keç Şinjan.

qalbiga go'zal orzu istaklarini pukib yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganliginglar xayrli bo'lsin. Bugun 2026 yil 6 oyning 28 kuni yakshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 5 oyning 14 kuni. Güzel bir gün səhərdən başlanıdı. Şuna hər günü səhərdə əynəkdiki özünüzgə xayirli səhər deyişini adətki aylandırın. Hər günü səhərdə oranınızdın, turğanlıqınızdın özünüzünü bəxtlik izgılın. Hər gününüzünü axtı pozisiya bilən ötküzün. Özünüzünü söyüşünü, asıraşını unutmayın. Özünüzgə yaxşı bulğan bir aram iləşi vaxtını bəlgilə verin. Cismani və ruhi cəhətdən canlıq yaşan. Şuna qılğandılar, turmuşunuz barğan sıra xoşal həm mənili gödülü. Hər günü güzəl işlərini xiyal qılsınız, turmuşqa bolğan muhabbetiniz texim küçü idi. Şuna, hər bir gününüzün yeni quyaşını tatlıq gülüm sırışınız bilən kütü veylən. Tan zəhərindən xoşidi həmmə iləngi aramlıq bexişli qüsi. Coşqun ruh, xoşal kəyfiyyət hər vaqt sizlərə yar bolsun. Aram günlərinizi xoşal quram və əhmiyyətlik ötküzüşünlərini ümid qılıb, bugünkü 174-dən xeyirli səhər proqramımızı başlayırıq. Qəni yaxtırıb anıqaysılar. Mən riyasətçi Zumrad Mutallib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansusunun yeni taratqu əbdisi Sılu Şitin'de masqıdamda anlatılıdı. Programımız ne Sılu Şitin əbdisi'de anlayışınlarını mı karşalımız? Qadirlik dostlar, bugünkü programımızğa tövbəndeki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Aval turmuş bilimdiri səhibimizdə, çaç maylıq bolsa, yastıq löngüsünü 2 gündə bir qetim yuyub duruş kerek. Tötkıl kişilər meyvini tallab yeşi kerek qadarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Proqramımızın sağlamlıq savadları səhibisidə, tərləyəndə mağdursuzluq his qılsa, bu, ziyadı tərləyənlikdən bulğan buluşu mümkün. Kəşik tamaqda içtilğən yeməliklərini az yiyən qatarlıq məzmunada savad sözləb yerimiz. Qınəmsi dostlar, diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, 107.4'ten hayırlı sər programımızın davamlaştırıb atımız. Əmnistilərini 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bugünkü bütün günlük programlarına anlatış vaxtı və bir qısım programlarının qısqıcı məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılıb atqan 107.4'ten hayırlı sər programımız axırlaşqandan kiyin saat 7:30-da Vətən Mənim Ailəm programısı diqqətlərdə buludu. Saat 8:30-da ətigənlik xəbərlər proqramısı. Saat 9:15 ötkəndə ətigənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11:00-da səbrinizdə biz sırdaş proqramısı. Saat 12:00-də Mənim Avtomobilim proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilə aid bilim savatlar, avtomobil setiş, setiviliş toğrusudakı uçurlar diqqətlərdə buludu. Saat 13:00-də düşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər günü 3 saat 13:00-15:00 anladılıdığan düşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı, düşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00-də qanun sizgə həmrə proqramısı. Saat 16:00-də sizgə rəhmət etqumba proqramısı. Kişilər arasındakı mehir-muhabbət tavsiyə qılınadığan, yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtadığan bu proqramının qənimət damlarını qoldan verib qoymaq. Saat 17:00-də Gül Qoncular proqramısı, saat 18:00-də Qatnaş Liniyası proqramısı. Saat 19:00-də Kəşlik Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı. Saat 20:00-də Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21:15 ötkəndə tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətlərdə buludu. Saat 22:00-də səbrinizdə biz sırdaş proqramımızı anladılıdı. Saat 23:00-də xeyirlik axşam proqramımızı. Bunun da yıqımlıq naqşı muzikalar köngül aramınlarda buludu. Saat 24:00-də sizgə rəhmət etqumba proqramımızı anladılıdı. Saat 1:00-də 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Dostlar, yine Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava rayının aldın məlumatıga dikkat kılsaq. Ürümçide hava bulutluq bulup, kiyin ötkünce yamğur yağıdıkken, temperatura 24'ten 34 Celsius gradusqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 18'den 33 Celsius gradusqıca. Çöçekte hava bulutluq bulup, kiyin içilidu, temperatura 19'den 36 Celsius gradusqıca. Qulçıda azraq yamğur yağıdı, temperaturan 20-dən 32 Celsius gradus qıca. Burdalada azraq yamğur yağıb, kiyin hava bulutlunudu, temperaturan 20-dən 33 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperaturan 27-dən 38 Celsius gradus qıca. Köytündə hava bulutluq, temperaturan 23-dən 37 Celsius gradus qıca. Şeyxansıda azraq yamğur yağıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 23-dən 36 Celsius gradus qıca. Sancıda azraq yamğur yağıdu, temperatura 23-dən 38 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 32-dən 43 Celsius gradus qıca. Kurluda hava bulutluq bulup, kiyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 22-dən 36 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 23-dən 36 Celsius gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 23-dən 34 Celsius gradus qıca. Yine Ürümçinin kelgüsü 3 günlük hava rayığı dikkat kılsaq dostlar. Ürümçide 6. ayın 28. günü gündüzün keçikice hava bulutluq bulup, kin ötkünce yamğur yağıdı, temperatura 24'den 34 Celsius gradus qıca. 6. ayın 29. günü gündüzün keçikice ötkünce yamğur yağıb, kin hava içilidu, temperatura 24'den 32 Celsius gradus qıca. 6. ayın 30. günü gündüzün keçikice hava uçuq, temperatura 24'den 36 Celsius gradus qıca, hava rayının aldın məlumat anlattıq.

Qadirli dostlar, şunaq qılıb bugünkü 174-dən xeyirli səhər proqramımızı axırlaşdırırıq. Yaxdırıb anlığının ağır rəhmət. Proqram riyasətçisi Zumrat Mütəllib, əmlədiq tınla anlatış aldığı turğan Vətən Minin Ailəm proqramısı da bolsun.

qadrlik anlıqıcılar. Vatan mening ailem programımız arqılıq sizler üçün mülasimat qilish maqsadida yana mikrofon aldığı keldik. Her bir gün onlarının köngüllük ve ahmetlik ötüşüge tilekdaşmız. Mən riyasetçi Zumrat Mutallib. Vatan mening ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbtisi Sılu Şiting Damas qadamda anlatılıdı. Programımızni Sılu Şiting əbtisidimu anışınlarını qarşalımız. Dostlar, bugünkü programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Aval Şinjan'daki yenglikler sayıbımızda bir qancha uçur anlatımız. Andan yurtumdaki yenglikler sayıbımızda İli Oblasti Avtonom rayonunun Təminat Soda Tor noktalarını mənzara rayonuna kirgizüş məxsus hərəkətini faal əməliləşdirib. Təminat Soda bilən mədəniyyə sayıqat yuğurulğan tərəqiyyat əndisi icadi bərpa qıldı deyən məzmunda sözləb berimiz. Yarqın isim sahibimizdə Çərçən nahiyəsidəki pişqədəm əskərlə qum tizginləş ətirdini tunuşdurumuz. Əmdə deyxtanla proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Yaqında Qabana yerlik Qunduz qoğdaş pidayırlar çarlaş qoğdaş ətirdi Sarbulaq Bazırı Beləzik Dəryası boyada yavayı hayvanlar ekologiyasını çarlaş qoğdaş xizmidini daimlaşdırıb. Pidayırlar küçə arqılıq təvəllikdiki Yavrupa Asiya Qunduzu topunu qoğdudu. Çarlaş qoğdaş yaryanıda pidayırlar Beləzik Dəryasını boylab Dərya boyu rayonlarını təşürüb su rayonunun ekologiyalik muhiddi və yavayı hayvanlarının yaşaş əhvalını təpsili küzdüb Dərya qırıqıdaki öngür, Dərəq yıldızıdaki yeri qatarlı qunduz daim yaşaydığı rayonlarını noxtulu çarlab təşürüb. Pütkül yaryanda çarlaş qoğdaş fücuri, qunduzun paliyyat izi, ətrafdiki ekologiyalik əhvali qatarlıq mühim məzmunlarını qeyliblaşdırıb xatırləb. Yavrupa Asiya qunduzunun dalıda yaşayış əhvalini umum yüzük igiləb, yavayı hayvanlarını qoğdaş xizmidini kiyinki toğru qanat yaydırış üçün puxta asas saldı. Beləzik Dəryası Sarbulaq Bazırıqı caylaşqan. Vada su süpüdü əla, ekologiyası mükəmməl, canlıqlar baylıqı mı? Əvzəl təbii mühit, dövlət tərbidin işkinci dərcilik qodulıdığa yavayı hayvan, Yavrupa Asiya qunduzunu intayın yaxşı maqanlaşış və köpü sorunu bilən təmirləyən. O, şu cəydiki Yavrupa Asiya qunduzunun yadırolluq maqanlaşış rayonu. Qaban ayası uzundan boyan Dərya Vadısının ekologiyasını tüzəş və yavayı hayvanlarının qoğdaş xizmidini davamlıq ilgiri sürüb, pidayırlarının çarılab qoğdaş küçüge tayınıb, daimlaşqan dalıdıq nazarat qılış. Qoğdaş sistemisini bərpa qılıb, ədəvarlıq yavayı hayvanlar topunu önümlü qoğdudu. Pidayı Van Xinri, Yavrupa Asiya qunduzunun yaşayış adıdı toğırsa munda dedi. Sarbulaq Bazırda yaşaydığan Yavrupa Asiya qunduzi keçidə hərəkət qıladığan hayvan. Səhər, kəş və yerim keçidə ən canlanıdır. Kündüzü Dərya qırıqıdaki öngürlərdə dərəq yıldızları arısıqa yüşürünü velib aramalıdır. Ula su özüşgə, soğu çöküşgə mahir. Asaslıq birlik törünü uzuqlıq qıladır. Adətdə köpüncə yalqız yaşaydı. Yana qırğıqdiki özünün təvəlligiga bəlgə qoyub, ətrafdiki yavayı hayvanlar bilən inaq ödüdü. Qunduzun yaşayış adıdını pişiq biliş, pidayılardan çarlaş qoğlaş xizmidini teximu qaratmalıqı iqə qılıb, qunduz paliyyat rayonunu dəlc ayıda mərkəzləşdürüb, çarlaş, nazarat qılış ünümünü yuqarı kötürdü. Bu qədəmqi xalısana çarlaş qoğdaş paliyyatı da dərya ətə

Hörmətli radio anlıqçı dostlar, əmni diqqətinizlə yurtumdakı yanlıqlar səhifəmizə uğurlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Qadirlik dostlar, bu səhifəmizdə İli oblasti avtonom rayonunun təminə sodan tor nöqtələrini